su togo vi nyonu ati ke mudo me mamla de kape pe na o bo avade ati ke ti fe do awun ti ibon o pe ke kon ala me se pe nya ple pe pere nti to wa o la ti ke mudo magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri atolia si afe nkeke la ve vo ade ke to yi wetri adelia fe nkeke adelia di do yo la wa to a fe ome aya fe ome wa khle mi le khosia khon ale imiele wa to bo ma vi anami le roma vi adia mudone ne nya kho ga ime nya kho ple a si nya kho le ne nge be do yo la o va ina nya kho o nue da si si a to do no pe ke kon la me se pe nya ple pe pe den ti to ugbo nani.

tu togo vi nyonu ati ke mu do me mamla de kape pe na wo bo avade ati ke ti fe do awun ti gbon lo pe ke kon ala me se pe nyan pe pere nti to wa o la ti ke mu do magele to gwa katan fe make fata ke aje gome le pe wetri